Dobro jutro, narode. Kako ste mi jutros? 6:01 i počinje novi dan. Evo ga utorak, onaj drugi u sedmici. Ponedeljak sam po sebi svima težak, ali utorak veći dan kada smo uveliko u pogonu. Tako da ćemo i ovog jutra bez nekih većih poteškoća da se pokrenemo i da ćemo naravno krenuti sa ispunjavanjem nekih svojih dnevnih obaveza, ali i nekih malih, ličnih, lijepih zadovoljstava. Tako da nadam se da će ih biti. Koristim ponovo priliku da pozdravim ljude iz Puteva Srpske, dakle javnog preduzeća koje drži ovaj kružni tok, i to jedan od važnijih kružnih tokova u Banja Luci, na stand-by-u, dakle ne raskopano je sve i stoji danima, pratim pažljivo, ništa se nije pomjerilo bukvalno, tako da izaziva već pomalo, ne pomalo, nego velike frustracije kod ljudi, kod vozača i na kraju krajeva kod pješaka, jer sve podsjeća na neku ratnu zonu, podsjeća, neka se niko ne uvrijedi, podsjeća na Gazu ili tako nešto, s tim što je tamo bilo ratnih dejstava, još uvijek ih ima, ovdje nema ratnih dejstava, ali je scena otprilike ista i to traje već mjesecima. Šta se čeka, ne znam, za sad nagađam, ali ne znam sigurno. Nego da vidimo mi kakva je situacija jutros. Jutros je onako prilično svježe, to je neki moj lični doživljaj, ali temperature nisu niske, nešto pretjerano, tako da je u Banja Luci zabilježeno 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva neki zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, onako prilično je za sad, pa možemo reći ugodno. U Sarajevu, Doboju i Prijedoru je temperatura 14 stepeni, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Danas se očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslijepodne u Hercegovini također ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 19 i 24 u Hercegovini do 30 stepeni. Da, da, tako vam je to sa ovim temperaturama. Ne padaju još, do duše nije još došla i jesen, ali kažem, sve u poređenju sa onim preko 30 zvuči mi izuzetno ugodno. Pogotovo negdje 24-25 stepeni i bukvalno bih potpisao da takva temperatura bude tokom cijele godine, jer je prosto ugodno. A da vidimo ovako. 1890. godine na današnji datum, dakle 15. septembra, rođena engleska književnica Agatha Christie. 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu Britanci su prvi put upotrijebili tenkove napravljene prema projektu Ernesta Swintona. Zatim 1935. godine njemački Reichstag na vanrednom zasjedanju u Nürnbergu donio zakon o oduzimanju državljanstva Nijemcima jevrejskog porijekla i zakon o zaštiti njemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nijemaca i Jevreja i zapošljavanje Nijemaca kod jevrejskih poslodavaca. A da vidimo dalje, 2000. godine u Sidneju su otvorene 27. olimpijske igre. Sportisti Savezne Republike Jugoslavije na tim igrama osvojili 3 medalje, zlatnu odbojkaši, srebrnu Jasna Šekarić, a bronzanu vaterpolisti. 2007. godina, u helikopterskoj nesreći poginuo Colin McRae, škotski vozač, svjetski rali prvak 1995. godine i drugoplasirani 96., 97. i 2001. godine. Oni koji su voljeli video igre znaju da je bio zaštitni znak za simulaciju relija u tim istim video igrama. Tako da je to čovjek vozio ludo i na kraju stradao u helikopteru. Da, i ovog jutra, kao i obično, obratit ćemo posebnu pažnju na ono što je najvažnije, a to su svi mogući događaji širom svijeta.
pratimo ih naravno prenoseći ono što kažemo mi sirovu informaciju bez ikakvih dotjerivanja, bez ikakvih pa možemo reći uljepšavanja ili onog suprotnog. Prema tome, samo događaj, oni najbrži, najbolji, možete ih pratiti naravno i na našem portalu bigportal.ba je prava adresa za vas. Mobilne aplikacije i za vaše iPhone i za Android uređaje su vam na raspolaganju. 6 je časova, isto toliko minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

jer i sljedeću informaciju, recimo svadbenu proslavu Donalda Trumpa mlađeg i njegove supruge Bettine Trump u maju je na jednom privatnom ostrvu na Bahamima djelimično finansirao ruski oligarh Umar Kremljov. To je saopštio par u zajednički potpisanom saopštenju na Instagramu. U objavi na nalogu Bettine Trump, koju su oboje potpisali, navodi se da je Kremljov dragi prijatelj koji im je veoma velikodušno pružio dvije nevjerovatne noći slavlja nakon vjenčanja. Bio je to, kažu, izuzetno velikodušan vjenčani poklon od prijatelja i nešto na čemu smo bili i ostali nevjerovatno zahvalni. Nesrećno je što se nešto tako lično i srećno može pretvoriti u nešto političko ili zlokobno samo zbog toga ko je neko ili odakle dolazi. Prijateljstvo ne zahtijeva politički motiv, velikodušnost ne dolazi automatski sa dnevnim redom, a ponekad je vjenčani poklon jednostavno vjenčani poklon, tako se navodi u objavi na Instagramu. Naravno, mediji su odmah iskoristili priliku da to prokomentarišu, da je to odmah uticaj Rusa na Trumpa, na njegovu politiku i slično i tako dalje i tako. Znate već kako to ide. A u stvari, kao što je rekla gospođa, to je samo vjenčani poklon i tako da nema tu nekih problema. Kad sam rekao niko nije gadljiv na novac, pa naravno da nije. Naravno da nije, zavisi od koga dolazi. A ako dolazi od nekoga onako dobronamjerno, ok, ali ponekad je jako skupo prihvatiti nečiji poklon, izuzetno skupo, jer neki ne daju poklon od srca, nego ga daju očekujući povrat ili očekujući profit, ali eto, sreća, pa takve treba eliminisati na vrijeme iz svojih života. E sad, da vidimo dalje. Trump je nedavno ostao jednostavno, pa možemo reći, dao jednu izjavu kada je bio u Irskoj, koja nije baš sjela Britancima. Britanci navikli, odnosno Englezima, Englezi navikli da vladaju Ircima i nekako im to najslađi dio cijele te priče. Još uvijek naravno misle da su kolonijalna sila, jednim dijelom i jesu, ali dobro, to je već polako u zalasku. Američki predsjednik je ostao pri svom stavu o podršci Ujedinjenoj Irskoj nakon što su njegove izjave tokom dvodnevne posjete izazvale te oštre reakcije unionističkih i britanskih političara, ali i pohvale irskih građana. Trump je prekršio dugogodišnju praksu američkih predsjednika da ne zauzimaju stranu po pitanju toga da li bi Sjeverna Irska na kraju trebalo da pripadne Britaniji ili Irskoj. Sjedinjene Države su pomogle u postizanju sporazuma na Veliki petak 1998. koji je zasnovan na principima saglasnosti i ravnopravnosti između britanskog unionizma i irskog nacionalizma. Inače, bivši predsjednik Bill Monikin Clinton, čija je administracija odigrala ključnu ulogu u mirovnom procesu, izjavio je da Sjedinjene Države nisu ni za Ujedinjenu Irsku, niti se protive toj ideji. Trump je u subotu, sjedeći pored irskog premijera Michaela Martina u Dublinu, izjavio da bi volio da vidi Ujedinjenu Irsku i da će se to na kraju svakako desiti, pa bi moglo da se desi i sada. Tako da je ocijenio tu ideju o ujedinjenju Sjeverne Irske sa Republikom Irskom kao fantastičnu i dodao, Velika Britanija bi se naravno pitala o tome, ali mislim da bi to bila sjajna stvar. Mislim, kako bi to moglo biti loše, kaže Trump. Naravno da ne bi bilo loše, sam naziv dvije države, Sjeverna Irska, Irska, naravno tu je jedan narod koji živi razdvojen već izvjesno vrijeme. Republika Irska je stekla slobodu onako prilično žestokom borbom, izborili su se da svrgnu tiraniju i da se oslobode tog jarma vjekovnog i uspjeli su to na kraju, ali eto, taj sjeverni dio je ostao zahvaljujući unionistima uz Veliku Britaniju, odnosno Englesku. Znamo svi koliko su Irci propatili i koliko su raseljeni zbog ugnjetavanja, koliko je njih otišlo u Ameriku, koliko je njih zbog nekih banalnih optužbi zatvarano u zatvore, a potom otpremano u Australiju i slično. Tako da riječ je o jednom prilično miroljubivom narodu, tako bar svi kažu, izuzetno veselom i gostoljubivom, kogod je bio u Irsku.

nosi takve utiske. Znamo svi, naravno i većina je čula za takozvanu krompirovu glad, kada su Britanci uradili to što su uradili sa zalihama krompira. Ircima je to bila kao siromašnom narodu možda i jedino što su mogli u to vrijeme sebi da priušte od namirnica, tako da je bukvalno pomrlo od gladi desetine, stotine hiljada ljudi. Da, to su samo djelići te istorije koja ne služi na čast kolonizatorima i onima koji druge narode drže potlačene. Eto, to je to, pa eto, nije loša ova Trumpova izjava, dobra je to izjava, a sastali su se i predstavnici Velsa, Škotske i Irske, sastanak je održan juče i donijeli su neke zaključke, a to je da se postepeno ide ka toj ideji o odvajanju od Engleske i sticanju samostalnosti, ali naravno ima tu čitav niz procedura, prepreka i tako dalje, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati. Naravno, portparol Downing Streeta je naveo u saopštenju da je stav britanskog premijera o ujedinjenju Irske nije se promijenio u odnosu na njegove ranije izjave da referendum o ujedinjenoj Irskoj nije u opticaju, pošto mu nije poznato da postoji većinska podrška javnosti za tako nešto. Portparol kaže da je Burnham posvećen poštovanju sporazuma na Veliki petak, kojim su u velikoj mjeri okončane tri decenije sukoba poznatih kao nevolje. Uspostavljen trenutni sistem vlasti u Sjevernoj Irskoj i u znatnoj mjeri uklonjena vidljiva obilježja granice. Inače, prema sporazumu na Veliki petak, Sjeverna Irska ostaje dio Ujedinjenog Kraljevstva sve dok se birači u Sjevernoj Irskoj ne odluče za ponovno ujedinjenje, a birači u Irskoj ne odobre tu ustavnu promjenu, čime se demokratska saglasnost, a ne preferencija Londona, Dublina ili Washingtona, stavljaju u središte njene ustavne budućnosti. Tako da, eto, nije ovo prvi put da Trump iznosi ideju o Ujedinjenoj Irskoj. U martu je tokom boravka u Washingtonu govorio u šali o spajanju Sjeverne Irske i Republike Irske, ali očigledno u njegovim nekim idejama i u njegovoj glavi nije riječ baš o šali, nego o jednoj ozbiljnoj temi i ozbiljnoj priči, a možemo samo reći ozbiljnijoj nego što se može zamisliti. Da vidimo ko je sa nama. Ljubica je tu. Kaže dobro jutro. I da vidimo šta nam je još poslala. Kaže, što se tiče priprema za školu, kupila sam 5 litara rakije za prvo polugodište. Kaže majka, inače majka troje djece tamo stoje, spremaju se za školu, valjda će joj biti lakše da podnese muke. Kažem, tražim 3 ili 4 djevojke za ozbiljnu vezu, piše na leđima nekog dečka. Adnan je tu sa nama, kaže dobro jutro i vama. I naravno tamo je stari dobri radio koji svira ovo što sada slušamo. Pozdrav za Big Dragiša iz Štokholma. Čim prođu izbori i podijele se fotelje, magično će se naći i dozvole i bageri. Kružni tok ne stoji zbog asfalta, nego se čeka da se vidi gdje će slika biti na vrpci za sječenje. Do tada ugasite motore, uživajte u reality u političkom. Đale je tu sa njama, pa pozdravljamo i njega, pozdravljamo Momira, kaže dobro jutro svima, lijep pozdrav sa iste pozicije. Svaka veza je divna dok vladaju fizika, hemija i biologija, nakon toga dođe matematika i sve uništi. Divno, kaže, poklonu se ne gleda u zube, kaže, novac ne poznaje granice, jedino granica poznaje novac ako se prenosi u velikim nedozvoljenim količinama bez prijave i dokaza o porijeklu. Da, bilo je nekih političara sa ovih naših prostora koji su tako prenosili, pa im je oduzimano i više stotina hiljada evra. Kaže, ja sam shvatila da su ti in mladenci, ili bolje reći na nivou mladenci, imali sponzora za svadbu, a to se može i ovdje primjenjivati, jel da, ili već toga ima, a ja ne znam, kaže Tanja, dobro jutro. Kaže, ti Englezi, namjerno malo slovo, baš su zlo i to veliko, koliko su oni zla učinili po svijetu, dobro da su živi i da dišu uopšte.
da kolonijalna sila takozvana, napadali su ih do duše domoroci, odnosno autohtono stanovništvo papajom, mangom i bananama, oni su koristili vatreno oružje. Dobro jutro, pozdrav, Milan Frulaš. Pozdravljamo Milana i pozdravljamo sve vas koji ste jutros za početak ovog lijepog dana odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:40, dobro jutro, temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Doboju i Prijedoru izmjereno je 14, u Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uglavnom u centralnim područjima i u Podrinju, naravno uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslijepodne ponegdje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini do 30 stepeni. Jutros su uslovi na putu uglavnom dobri, kolovoz je malo vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći, još uvijek pada u pojedinim dijelovima zemlje, a zbog nastavka izgradnje podionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralni put. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakanj Lašva, za saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom na autoputu Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidi i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka i Jajce u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Jutros na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Dakle, to je maltene uobičajeno u bilo koje doba dana. Ukoliko ste krenuli na put, bilo da je iz čistog zadovoljstva ili onako poslovno, mi vam želimo srećan put i da bezbjedno stignete na odredište. I sve to naravno uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. U Banja Luci je sinoć održana svečana akademija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Vlada Republike Srpske odbacila je tvrdnje, Vlada Republike Srbije odbacila je tvrdnje ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića da je zahtjev za prelet aviona vlade Srbije kojim je premijer u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut trebalo da otputuje u Banja Luku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave upućen nekoliko minuta prije planiranog polijetanja. Zahtjev je upućen još 11. septembra, kao i da smatra da su tvrdnje ministra Konakovića neistinite i krajnje zlonamjerne i da nikako ne doprinose dobrosusjedskim odnosima i unapređenju saradnje u regionu. Nas dijeli jedna rijeka, mi smo jedan narod sa istim srcem i dušom. Srpsku i Srbiju povezuju brojni planovi, privreda, infrastruktura, obrazovanje, nauka i sve ono što je razvijeno u posljednjih godinu dana. Iako su se mnogi nadali da zbog transportnih problema nećemo doći, tu smo zajedno sa drugim ministrima iz naše zemlje u Banja Luci. Na narednoj zajedničkoj sjednici vlada razgovarat ćemo o još boljoj saradnji i svim koracima koji nam slijede, izjavio je premijer Srbije Đuro Macut. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je na svečanoj ceremoniji obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Banja Luci da osjeća veliki blagoslov, jer, kako kaže, pokazali smo da smo jedan narod, vjera i crkva. Sloboda kultna, uzvišena, istorijska, etnička, etička i svaka druga riječ vrijedna života za Srbe, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u nedjelju 27. septembra podnijeti ostavku na funkciju predsjednika Republike i da će se tada obratiti javnosti. Iran je saopštio da je planirani sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Zaliva Irana u Omanu otkazan na zahtjev Saudijske Arabije da se sastanak za sad ne održi. Norveška razmatra da tokom jeseni usvoji zakon kojim bi zabranila trgovinu sa izraelskim naseljima na zapadnoj obali i za kršenje te zabrane predviđena je kazna do 3 godine zatvora. Ovo je izjavio norveški ministar spoljnih poslova. Ministar spoljnih poslova Portugalije izjavio da širenje izraelskih naselja i ekonomski pritisak na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu podrivaju izglede za održivu palestinsku državu. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da su se Ukrajina i Rusija saglasile da ne pokreću međusobne napade na energetska postrojenja. Ruska vojska izvela je udare na ukrajinske luke i brodove koje koriste oružane snage Ukrajine. U napadu dronovima u luci Odesa pogođen je teretni brod koji je dopremio zalihe namijenjene vojsci Ukrajine. Nastavljeni su udari na željezničku infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini koja se koristi za transport vojnog tereta iz evropskih zemalja. New York i još 21 savezna država tuže administraciju Donalda Trumpa zbog novih imigracionih pravila koja bi službenicima omogućila da odbiju vizu, zelenu kartu ili ulazak u Sjedinjene Države ako procijene da bi osoba mogla da zavisi od državne pomoći. Tužba je podnesena u New Yorku, a savezne države traže da sud blokira i poništi pravilo koje bi trebalo da stupi na snagu u petak.

0: do kredita. Odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je Holandiju u trećem kolu grupne faze evropskog prvenstva sa 3-2. Naredni meč za Srbiju je protiv Danske u srijedu od 16 časova. Carlo Ancelotti potvrdio je da je Neymar završio sa reprezentacijom Brazila. Selektor je govorio o budućnosti reprezentacije i otkrio da napadač Santosa više ne planira da se vraća u nacionalni tim, iako smatra da bi po kvalitetu i dalje mogao da bude dio ekipe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli sa indeksom 53 i u Trebinju sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru je 14, u Tuzli 16, koliko je izmjereno i u Zenici. U Bijeljini 17, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje sa slabom kišom, uz postepeno razvedravanje u poslijepodnevnim satima. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu domjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje sa kišom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini do 30 stepeni.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jes dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
3: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
2: Pa najbolja je od gazde.
1: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.
6: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick. Klikom do kredita.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć.
5: Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat volim. Uštedi 30%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropic i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

album malo domaćice Pointer Sisters nam stigle I'm so excited. I evo zapivale koju na prvom programu Big Radio. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste? Mi bismo da se malo uguramo u ovaj vaš dan i u vaš život, ako nemate ništa protiv, naravno pod uslovom da nemate ništa bolje na rasporedu ili na meniju, a budimo realni, vjerovatno nemate. Čim vam ja ovdje pričam na radiju ovoliko sati, i da odmah riješimo jednu stvar, da ne bude lažnih obećanja. Iskreno da budem, ništa posebno vam nisam danas spremila, dakle nula, ništa, nema onih šarenih laža, top 10 savjeta kako da postanete milioner dok pijete kafu, ili onih vijesti o tome šta je neka zvijezda realitija doručkovala. U ostalom, koga briga za tako nešto? Zato ćemo danas jednostavno pratiti tempo dana, pa šta nam Bog da, da vidimo gdje možemo uhvatiti kakvu prečicu u ovom haosu, možda čuti nešto pametno ili bar dovoljno zanimljivo da vam mozak ne ode na onaj autopilot. Sve, mislim, u igri karte još uvijek nisu podijeljene, ali ajmo mi polako. Jutro svi negdje žurimo, svi tražimo neke prečice. Ja prva, prečica u karijeri, prečica u saobraćaju, prečica do sreće, do keša, do plate, do kredita. Na kraju dana jedina prečica koju stvarno nađemo je ona kad navigacija na telefonu malo precvika, pa ode tamo gdje ne treba, pa te odvede u neku njivu iza neke benzinske pumpe gdje nema ni dometa ni znakova života, i ne pitajte me kako znam. Zato kažem, karte su još na stolu. Danas nećemo glumiti da smo najpametniji, jer nismo, ali nećemo biti ni najgori u sobi, i to je u današnje vrijeme već popriličan uspjeh. A ako usput naletimo na nešto što ima smisla, super, ako ne, bar smo probali. Zato malo da opustite taj grč sa lica, da popijete tu kafu kako god da je, makar bila i ona jeftina iz automata, ono što ima ukus na toplu plastiku i razočarenje. Tu smo gdje smo, korak po korak, pa gdje god završimo u 3 popodne, ostanite uz prvi program Big Radija i molim vas, budite pažljivi u saobraćaju, jer količina ljudi koja jutros vozi dok gleda u Instagram umjesto kroz šofer šajbnu, jutros je, dakle, na istorijskom maksimumu. Sa vama su i ovog prije podneva i dijelom poslije podneva Deda, Dragan i Danka.

kaže pjesma Stir It Up. Pa ajde malo da promišljamo ovdje na prvom programu Big Radija. Promišljat ćemo i vrijeme, to je sigurno. Nego danas u Bosni i Hercegovini, kad već rekoh vrijeme, danas u Bosni i Hercegovini čeka nas prilično nestabilno, promjenjivo, to pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje sa prolaznom kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali sa ozbiljnim svjetlom na kraju tunela u drugom dijelu dana. Dakle, klasičan meteorološki rulet na Balkanu. Kada izađete napolje, u pojedinim dijelovima BiH jutro je izgledalo jutros kao da se sprema apokalipsa, pa evo malo smo se razvedrili u međuvremenu, tako da nemojte odmah da otkazujete sve planove i padate u depresiju. Republički hidrometeorološki zavod izbacio one svoje modele i rekao, pa znate šta ljudi, situacija ide nabolje. Prvi dio dana, dakle, vidjeli ste, bilo je nešto malo oblaka, ali već popodne se očekuje zvanično smanjenje oblačnosti, stižu nam sunčani periodi u većem obimu, naravno do večeri će nebo da se potpuno raščisti, pa nas čeka pretežno vedra i prilično svježa noć, tako da imajte i to na umu. Dakle, idealno za da konačno izbacite onaj debeli organ iz ormara, ako već niste. Duvaće slab da umiren vjetar promjenjivog i sjevernog smjera na jugu zemlje. Jutro je počelo sa umjerenom do jakom burom, da nam ili da vam pročisti misli, ali dobra vijest je da će ta bura tokom dana značajno da oslabi. Temperature danas, kao što rekoh, jutro nas je dočekalo u rasponu od 10 do 15 stepeni, na jugu do 17. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, idemo od 21 na istoku do 26 stepeni na zapadu, a jug ponovo pobjeđuje u ovoj igri sa ljetnih 30 stepeni. Tako da uživamo danas u danu, uživamo u suncu, u ovom razvedravanju i u Glory Gaynor.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini saopštila je da retorika kojom se podriva Dejtonski sporazum, koja uključuje i zagovaranje prestanka postojanja entiteta, ugrožava stabilnost i nosi rizik od podrivanja regionalne stabilnosti. Iz misije OEBS-a pozivaju sve političke aktere, a posebno nosioce javnih funkcija, da se suzdrže od retorike koja zagovara prestanak postojanja BiH ili entiteta i da se fokusiraju na ostvarivanje konkretnog napretka u interesu svih građana. Zamjenik glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva Srbije Miodrag Marković izjavio je da je nesumnjivo iz mnogobrojnih dokaza utvrđeno da 15. marta prošle godine tokom protesta nije korišćen zvučni top niti bilo kakvi drugi akustični uređaj. Marković je podsjetio da je detaljna analiza i dokazni materijal objavljen uz saopštenje na sajtu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu kako bi se svi zainteresovani građani upoznali sa materijalom iz prve ruke. Izraelske snage izvele su napad koji je izazvao jaku eksploziju tokom noći na obodu gradova Barašit i Kunin u okrugu Bint Džbeil na jugu Libana. Najmanje jedan Palestinac je poginuo, nekoliko njih je povrijeđeno u izraelskom napadu dronom zapadno od grada Gaze. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je oborio naprednu bespilotnu letjelicu MQ-1 iznad Ormuskog Moreuza. Novinar Tucker Carlson ocijenio je da je rat koji su Sjedinjene Države sa Izraelom pokrenule protiv Irana najveća greška koju je neki američki predsjednik napravio. Dodao je da može samo da nagađa zašto bi on ili bilo koji predsjednik uradio nešto što mu ugrožava predsjednički mandat, ugled, budućnost i budućnost njegove djece. Zbog rata u Iranu, čiju cijenu plaćaju obični Amerikanci, republikanci, Trumpova stranka će debelo izgubiti na izborima na sredini mandata. Trump će, kaže, vjerovatno biti opozvan, a ako ostane na mjestu predsjednika, jedino što će mu preostati je da vodi ratove i on će eskalirati rat u Iranu kako bi ostvario neke političke poene. Rusija je tokom noći napala lučku infrastrukturu u ukrajinskoj Odeskoj oblasti na obali Crnog mora. Ruske snage pogodile su teretni brod i trajekt koji je prevozio vojnu opremu u ukrajinskoj luci Černomorsko, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Jedna osoba je povrijeđena u napadu drona na benzinsku pumpu u Kijevu. Borbeni avion NATO-a je oko ponoći oborio dron u Litvani. Dron je, pretpostavlja se, ušao iz pravca Bjelorusije. Njemački ministar odbrane Boris Pistorius izjavio je da će u Litvaniji do kraja naredne godine biti stacionirana njemačka 45. oklopna brigada, čime će Bundeswehr garantovati bezbjednost Litvanije. Pistorius je prvobitno planirao da brigadu u Litvaniji popuni isključivo dobrovoljcima i pokrenuo je opsežan program regrutacije, ali do danas nije primljen dovoljan broj dobrovoljaca, posebno za regrutovano osoblje i određene specijalizovane jedinice. Suficit tekućeg računa Rusije povećan je na oko 28,9 milijardi evra u periodu januar-jul ove godine sa 21,5 milijarde dolara u istom periodu prošle godine. Ovo je objavila u preliminarnim procjenama Centralna banka Rusije. Rast je bio posljedica bržeg povećanja izvoza robe u odnosu na rast uvoza, tako je navela Centralna banka Rusije. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A Kawhi Leonard se vraća u Toronto Raptorse, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković. Leonard se vraća u Toronto gdje je ostvario jedan od najvećih uspjeha u karijeri. Upravo je u dresu Raptorsa 2019. godine osvojio NBA titulu i bio proglašen za MVP-a finala. Jan Madar ovog ljeta napravio iznenađujući potez, napustio Hapoel Tel Aviv kako bi prešao u redove gradskog rivala Makabija. Ipak, transfer još nije u potpunosti završen, pa izraelski bek trenutno ne može da bude registrovan za Euroligu. Problem je finansijske prirode. Hapoel najprije mora zvanično da raskine saradnju sa Madarom, a potom dvije strane treba da potpišu dokument kojim potvrđuju da nema međusobnih dugovanja. Hapoel i bivši košarkaš Partizana ne mogu da se dogovore oko iznosa koji klub duguje Madaru. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53, u Trebinju sa 54 i u Tuzli sa 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, zatim u Prijedoru također 16, 17 stepeni je izmjereno u Doboju, Tuzli i Zenici, 18 u Bijeljini, 23 u Trebinju, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu umjerenu oblačnost, poslijepodne ponegdje može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Idi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
2: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: 3 dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke vudi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90, vaš robot.

I Close to Me, prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. Znate već što nam slijedi u nastavku programa Šta drugo nego sport? Krenut ćemo od odbojke. Odbojkaši Srbije su prvo sebi zakomplikovali život u Tampereu, a onda odlučili da ga ipak ne završavaju tako. Protiv Holandije su gubili su 0-2 da bi posle velikog preokreta slavili 3-2 i stigli do druge pobjede u tri kola evropskog prvenstva. Nema potrebe da spominjem da su Holanđani bili veoma bezobrazni, nekulturni itd. Samo možete to pročitati detaljnije na bigportal.ba. Dražen Luburić je bio čovjek odluke sa čak 38 poena, pa je Srbija sad na učinku 2-1 u grupi C i praktično jednom nogom u osmini finala. Nastavila je Srbija nevjerovatan niz, ovo je inače sedma uzastopna pobjeda nad Holanđanima na evropskim prvenstvima, posljednji put su izgubili još 1999. godine. Dakle, tradicija je sačuvana, samo je sinoć malo ozbiljnije onako testirana. Naredni protivnik je Danska i to sutra od 16 časova. A dok se Luburić bavio tim kako se iz 0-2 pravi 3-2, Boba Marjanović dobio jedno zanimljivo mjesto u istoriji NBA lige. Srpski centar je drugi najbrži igrač u istoriji NBA sa double-doublom, i to ne kakvi. Marjanović je 5. januara 2017. kao član Detroita protiv Charlotte stigao do 10 poena i 10 skokova za 8 minuta i 13 sekundi, a utakmica je završio u stvari sa 15 poena i 19 skokova. Ispred njega je na ovoj listi samo Jonas Valančunjas, koji je u dresu, ako sam ga dobro izgovorila, jel? Koji je u dresu Vašingtona protiv Sakramenta u aprilu 2025. double-double napravio za 8 minuta i 8 sekundi. Dakle, Bobana je pobjedio za svega 5 sekundi. Iza njih je Viktor Wembanyama, koji u martu ove godine do double-double stigao za 8 minuta i 31 sekundu. Iz NBA statistike selimo se u Brazil, gdje je završena jedna velika reprezentativna priča. Carlo Ancelotti je potvrdio da Neymar ne nastavlja reprezentativnu karijeru. Selektor Brazila kaže da je donio odluku da zatvori Neymar svoj ciklus sa nacionalnim timom i da je to potrebno poštovati. Dobro, okej, poštujemo. I za kraj Formula 1, još uvijek ne zna gdje će završiti sezonu. Katar i Abu Dhabi za sad ostaju u kalendaru 29. novembra i 6. decembra, ali zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana postoji onaj rezervni plan. Imola je spremna da uskoči ako bezbjednosna situacija ne dozvoli završnicu na Bliskom istoku. Dakle, Formula 1 za sada ništa se ne mijenja, ali rezervni plan postoji, a u ovom sportu i kalendar, eto, ima rezervni točak.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vimbino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lazanja. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.
2: Super ponudu za male školarce potražite u Robotu. Tablet 69,95, dječji ruksak 15,95, sveske raznih motiva već od 0,50 km, Bluetooth slušalice 19,90, više na robot.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: pozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

London Calling, prvi program Big Radio na sve četiri strane svijeta. E, ljudi, javio nam se braco, kaže dobro jutro. A ovo je za onu priču o nalazima hemijskim na uborku, iz uborka, kako god hoćete. Zlatko je također tu sa nama, podsjetila ga je muzička, odnosno pjesma iz prošlog sata na jedan film, kaže razmišljao sam o njemu prije neki dan, super, ok. Samo malo, Željko nam se javio, kaže to je nama naša borba dala, da nas vodi gomila budala. Pazite sad ovo, kad smo već kod toga, da i Daniel nam se ranije javio i njega ću da pozdravim, a pazite sad ovo, dakle, ponovo smo na ovim našim prostorima, gledam ove najnovije ekonomske vijesti i ja vam se kunem da živimo u zlatnom dobu apsurda. Počnemo od domaće estrade i naše čuvene uprave za indirektno oporezivanje. Dakle, držite se, za tačno dva dana bit će izdato prvo rješenje za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Dakle, konačno smo dočekali, kažu da su konačno stvoreni tehnički preduslovi. To znači da su se tri preostale institucije, Poreska uprava Federacije, Federalno ministarstvo pravde i Vlada Brčkog distrikta, konačno dogovorili da povežu svoje računare i račune prije svega. U prethodnom periodu su intenzivno radili na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Ovo sam citirala. Dakle, 2026. godina ljudi rade čuda, a njima je trebalo da intenzivno rade, da shvate kako funkcioniše klik na mišu i slanje fajla. Ali dobro, kažu testiraju sistem još 24 sata, pa ako nešto ne eksplodira, eto para nazad. U svakom slučaju, čestitamo srećnom dobitniku prve nekretnine, ti si zvanično pobjedio našu birokratiju. E sad, nećemo odmah trčati u kafanu da to proslavimo, jer nas na benzinskoj pumpi čeka hladan tuš, barem tako kažu naši stručnjaci za energetiku. Upozorenje su nam poslali da bi cijena goriva kod nas mogla da skoči na 4 marke, pritom se prvenstveno misli na dizel. Naravno, to odmah povlači i cijene u prodavnicama, apotekama i tako dalje i tako dalje. Najviše ispaštaju penzioneri. Prosječna penzija u Federaciji oko 900 maraka, u Republici Srpskoj oko 700, barem tako su napisali. A ako gorivo ode na 4 marke, penzioneri će morati da biraju hoće li kupiti hljeb ili lijek za pritisak ili će samo sediti u kući i gledati u sjelicu. Poljoprivrednici već kukaju na sušu, prodavci na pijacama kažu da je uvozna roba poskupila, bukvalno nas bombarduju cijenama sa svih strana čim izađemo iz kuće. Kažu gorivo skače zbog svjetske geopolitike i totalnog ludila na moru. Cijena angažovanja naftnog tankera, dakle, da prebacite naftu iz tačke A u tačku B kroz onaj Moreus, dakle, angažovanje naftnog tankera na ruti prema Kini prvi put u istoriji je premašila $1 milion dnevno, $1 milion za jedan jedini dan plovidbe. Zašto? Zato što niko normalno ne želi da plovi kroz Ormuzski Moreus zbog rata sa Iranom. Brodovlasnici kažu, mi se izvinjavamo, ali nećemo da nam projektili prolete kroz kapetansku kabinu za nešto sitno para, i onda brodovi moraju da kruže oko Afrike, što produžava put za 30 dana, dakle mjesec dana duže na moru, jer Huti iz Jemena gađaju sve što pluta. I naravno, pošto su rafinerije gladne nafte, jer su marže ogromne, oni plaćaju te ludačke cijene transporta i na kraju lanca, naravno, pogađate ko sve to plaća, ti i ja na pumpi ovdje kod nas dok sipamo za nekih 20-30 maraka i molimo Boga da upali. Dakle, jedina svjetla tačka, ako se to tako može nazvati, jeste vijest da je cijena nafte Brent sinoć malo pala na $106 po barelu, nakon što je divljala na 110, zato što je Donald Trump izjavio da su se Rusija i Ukrajina dogovorili da prestanu da gađaju energetske sisteme jedni drugima. Mislim, ne znam, kod njega je to od danas do sutra ujutru kaže, evo smirilo se sve, sad možemo normalno da funkcionišemo, a onda naveče kaže, sad ćemo da udarimo jedni po drugima i tako dalje i tako dalje. Tako da Donaldu Trumpu ne treba baš puno vjerovati.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu jugoistočne Europe koja nije povećala izdvajanja za odbranu. Ovo je objavljeno u opširnoj studiji na stranici Odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta koja se bavi bezbjednosnim strategijama zemalja, a u procesu proširenja. Kako je navedeno, procentualno gledano takozvano Kosovo, koje je u studiji navedeno kao nepriznat međunarodni subjekt, Sjeverna Makedonija i Albanija najviše su povećale ulaganja u odbranu, dok je u apsolutnom iznosu apsolutni šampion Srbija, za koje je naglašeno da je povećala ulaganja u gotovo svim segmentima. Sjedinjene Države odbile su zahtjev Saudijske Arabije za vazdušnu podršku u sukobu sa jemenskim pokretom Ansar Allah, odnosno Hutima, jer su usredsređene na rat sa Iranom, pišu mediji pozivajući se na diplomatske izvore. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da sankcijama i ekonomskim pritiskom pokušavaju da izazovu društveni kolaps u Iranu, dok je pojedine Irance u inostranstvu optužio za saradnju sa protivnicima Teherana. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, izjavio je da nuklearna politika Irana ostaje jasna i nepromijenjena, a rasprave o nuklearnom odvraćanju, kako je naveo, potpuno su prirodne nakon učestalih napada i činova sabotaže usmjerenih protiv nuklearnih postrojenja u zemlji. Bagheji je ocijenio da su protivnici Irana podrli ovaj međunarodni sporazum, istovremeno postavljajući pitanje zašto pojedine zemlje uopšte raspravljaju o nuklearnom odvraćanju. Obavještajne službe zemalja NATO-a preporučile su svojim državnim strukturama da se uzdrže od izjava o odgovornosti Moskve za incident na aerodromu u Leipzigu. Obavještajne službe zemalja NATO-a, koje su proučile okolnosti incidenta na aerodromu u Leipzigu, obavijestile su nacionalne vlasti da ne postoje ni najmanji dokazi o umješanosti Rusije. Ovo je saopštio pres biro obavještajne službe Rusije. Prinudna mobilizacija u Ukrajini uskoro bi mogla da obuhvati i žene, ovo je izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na okruglom stolu sa ambasadorima posvećenom rješavanju ukrajinskog sukoba. Lavrov je ocijenio da kijevski režim ne poštuje osnovno ljudsko pravo na život. Ako Poljska uđe u vojni sukob sa Rusijom, poljska državnost prestaće da postoji za 2 do 3 dana, ovo je izjavio pomoćnik predsjednika Rusije Nikolaj Patrušev. Patrušev je prekomentarisao izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je rekao da bi zemlje članice NATO-a, uključujući Poljsku, brzo pobjedile Rusiju u slučaju oružanog sukoba. Sjedinjene Države prvi put su priznale da su u zemljinoj orbiti rasporedile ofanzivno oružje. Govoreći u ponedjeljak na konferenciji o vazdušnom, svemirskom i sajber ratovanju, sekretar američkog ratnog vazduhoplovstva Troy Menk izjavio je da je to oružje neophodno za zaštitu američkih snaga od prijetnji koje se razvijaju, ali nije precizirao kakve su mogućnosti tog oružja, niti kada je ono postavljeno u orbitu. Uticajni njemački sindikat IG Metall planira demonstracije na više od 200 mjesta širom Njemačke 21. septembra. Razlog su otpuštanje radnika i zahtjevi koji se postavljaju pred zaposlene u automobilskoj industriji. Sindikat želi da 21. septembra na ulice izvede više od 100.000 ljudi. U planu su različite aktivnosti koje će poremetiti radni dan, uključujući interne sastanke radničkih savjeta, aktivne pauze za ručak, protestne šetnje i obraćanja. Vulkan Etna ponovo je aktivana, emisija vulkanskog pepela već je počela da remeti vazdušni saobraćaj na Siciliji. Oblak vulkanskog pepela dostigao je visinu od oko 4 km. Zbog opasnosti po vazdušni saobraćaj, dolazni i odlazni letovi sa aerodroma u Kataniji su obustavljeni.

0: Siniša Mihajlović, velikan srpskog i svjetskog fudbala, posthumno će dobiti specijalnu nagradu za sjećanje u okviru četvrtog izdanja Međunarodne nagrade za izvrsnost Euromediterana 2026, poznate kao Oskar Mediteran. Priznanje će biti uručeno porodici Mihajlović na ceremoniji zakazanoj za 14. oktobar u Rimu. Nagrada ima za cilj da oda počast ne samo izvanrednoj sportskoj karijeri Mihajlovića, već prije svega čovjeku, njegovom karakteru i hrabrosti sa kojom se suočavao sa najtežim životnim iskušenjima. Košarkaš Nikola Mirotić potpisao je ugovor sa Valencijom do kraja sezone 2026-27. Ovo je saopštio španski klub. Mirotić je u Valenciju stigao kao slobodan igrač, pošto je ranije raskinuo saradnju sa Monakom. Košarkaši Valencije će 25. septembra gostovati Bešiktašu u prvom kolu Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 53 i u Tuzli sa 58, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Bijeljini Tuzli 19, u Doboju 20, u Prijedoru i Zenici 21, u Trebinju 26, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Najveći jackpot

naravno Big Mountain i Get Together. A i dalje smo together ovdje na prvom programu Big Radija, i Goran je tu sa nama, prijavio nam se uredno, pa nam je Haris pisao, kaže, teško ovdje kod nas možemo doći do pameti, jedino da dođe neko da je nametne. Nemojte me pogrešno shvatiti, mislim na nauku i na ljude od mozga, a? E, kad smo već kod nauke, odmah da se malo pozabavimo i tim, nismo odavno. Vidjeli ste već šta se dešava kod nas sa ovim rudarenjem i čini mi se pravni sistem nam je postao kao teniski meč na lokalnom terenu, samo što su umjesto loptice reketom udaraju građani. Vidjeli ste, odnosno čuli ste slučaj Bukove kose o kojem svi pričaju, ljudi se bune, to je tamo kod Prijedora, ljudi se bune, ne znaju šta će sa sobom, protestuju, situacija i bukvalno sljedeće, ministarstvo izda dozvolu za kopanje, sud kaže ne može, poništi, ministarstvo sjedne, popije kafu, opet izda dozvolu, sud ponovo kaže jok, ne može, i trenutni rezultat je 3-2 za Kopača. Mislim, sud donese odluku, institucije reaguju u stilu, ok, ajde, vidjeli smo tvoju presudu, nego je, evo, opet dozvala. Ne znam dok li ćemo više ovako da idemo. I dok ovi naši ovdje preoravaju brda i doline i igraju se stonog tenisa sa zakonima, naučnici u svijetu u stvari koriste sve moguće resurse kako bi pronašli rješenje. Malo prije čitam sjajnu stvar, istraživači su otkrili da se rijetki zemni metali, oni što nam trebaju za telefone, baterije, električne automobile, kriju u običnom otpadu koji već godinama bacamo. Dakle, umjesto da bagerima razvaljuješ prirodu i praviš kratere po državi, ekipa sa univerziteta u Beču ispituje metodu zvanu micromining. Ili micromining, zavisi kako ko izgovara, može jedno i drugo, ali znate na što mislim. Biološko rudarenje pomoću gljiva. Ljudi u laboratoriji gaje posebne gljive koje bukvalno upijaju teške, rijetke metale iz industrijskog smeća. Gljiva raste, usisa sve te vrijedne metale, onda naučnici dođu, pokupe, obrade i izvuku čist metal. Dakle, gljive rudare. Zamislite tog šefa u rudniku. Momci, danas imamo slobodan dan. Šampinjoni su preuzeli treću smjenu. I mislim, nije to jedino. Jedna profesorka sa univerziteta u Teksasu kaže da se samo u gomilama ugljenog pepela u Americi krije oko 8,5 milijardi dolara vrijednih rijetkih metala. Dakle, ugljeni pepel, ono što mi smatramo čistim otpadom i zatrpavamo njime rijeke, u sebi sadrži bogatstvo. Čovjek sa univerziteta Rice, profesor James Tour, razvio je interesantnu metodu gdje pomoću struje bukvalno u sekundi sprži taj pepeo na ogromnoj temperaturi i odvoji čiste elemente. Zašto se svi odjednom otimaju oko ovog? Zato što Kina drži 90% prerade ovih materijala na planeti. Svi su zavisni od njih. Čak je i Donald Trump najavio da pravi strateške rezerve, i već Merka onako nalazišta po Ukrajini, po Grenlandu i tako dalje. Tradicionalno rudarenje skupo uništava ekologiju, odnosno uništava prirodu, zagađuje vodu, ali lakše je poslati bager na Bukovu kosu nego investirati u nauku. Da. Tako da, cijeli svijet polako shvata da se milijarde kriju u reciklaži i pepelu. Kod nas i dalje primjenjuje stara dobra tehnologija. Udari bagerom gdje god vidiš zeleno, a ako sud kaže da ne može, mi ćemo sačekati 2 dana pa ćemo probati ponovo. Jel da? Čuvajte svoje brda, ljudi.

sada ćemo malo da zakoračimo u svijet vještačke inteligencije. Ja ne znam kako su ovi naučnici najavili, ako nas roboti ne pobiju u narednih, pa ne znam, 10 godina, umrećemo od sobstvene gluposti, nema treće opcije. Prvo su se pobunili matematičari, i to ne bilo koji štreberi iz srednje škole, nego 25 vodećih svjetskih matematičara, sve sami dobitnici Fieldsove medalje, što je u njihovom svijetu ekvivalent Nobelu. Ljudi su napisali otvoreno pismo i kažu: slušajte, ove AI laboratorije nam uništavaju profesiju. Izbio je opšti rat jer je neki profesor sa Univerziteta New York optužio OpenAI da su vršili pritisak da sakrije komu je pomagao u istraživanju, dok istovremeno sumnja da su mu ukrali rad preko koda zvanog Codex da bi dokazali neki ludački matematički problem. I šta je OpenAI uradio? Povukli smo sponzorstvo za matematički događaj na čuvenom Caltehu, jer su ih istraživači tamo javno kritikovali, odnosno matematičari, jel? I pazite taj mentalni sklop, jel nas kritikujete? E, pa ne, a para za vaše male jednačine, sretno sa računanjem na prste. Matematičari sad kažu da će morati da kriju svoje radove, jer ove megakorporacije samo ulete, pokradu fore pomoću algoritama, objave to brzinom svjetlosti bez ikakvih zasluga i proglase sebe genijalcima. Ali to je ništa naspram onog što pričaju likovi koji te modele u stvari prave. Jacob Coxon, 27-godišnji britanski istraživač koji je radio u OpenAI-u i u kompaniji Anthropic, dao je otkaz i izašao u medije sa porukom: ljudi, ovi razvijaju vještačku inteligenciju i mi smo istinski uplašeni, ako ne usporimo, svi ćemo umrijeti u bliskoj budućnosti. Dečko bukvalno kaže da šanse za izumiranje čovječanstva u narednoj deceniji nisu nula, nego preko 10%. I sad nemojte misliti da on priča o robotima, ono sa crvenim očima, terminatorima i ne znam koji hodaju ulicom. On priča o tome da su ti njihovi sistemi na testovima već počeli autonomno, i mi smo pričali o tome, sami od sebe da hakuju stvarne računarske sisteme van laboratorija. Niko im nije rekao da to urade, sami su odlučili, eto, da je to, vidi, dobra ideja. Coxon kaže da za pola godine možemo dobiti roj umreženih pametnih agenata koji će funkcionisati kao jedan džinovski superračunar, uletiti u medicinske laboratorije, sami dizajnirati neki smrtonosni virus iz dosade. Čak i direktor Anthropica Dario Amodei zamolio da se uspori ta trka. I sad zamislite, čovjek koji vodi firmu kaže: molim vas, zaustavite, napravit ćemo haos. Naravno, ima i onih poput direktora Nvidije, Jensena Huanga, koji kaže da je sve to glupost, ali on im prodaje čipove od milijardu dolara, normalno da želi da mašina nastavi da radi, jel da? E sad, ko se na kraju umiješao u sve ovo? Naravno, naš omiljeni komentator svega na svijetu, Donald Trump. Kako ono kažu, trpa se u sve kao margarin. Čovjek je izašao na svoju mrežu Truth Social i napisao bukvalno: jedina kontrola koja je vještačkoj inteligenciji potrebna jeste jak i pametan predsjednik sa visokim IQ-om. Sad Sjedinjene Američke imaju to u velikoj mjeri. Pokupao je ovog Darija iz Anthropica na svoga licemjerom koji se pravi da je savršeni mali anđeo i poručio da cijela ova priča o opasnosti je u stvari bolesna zavira koja samo pomaže Kini da ih prestigne. Njegova poruka kaže: ko osvoji AI, osvaja svijet, teoretičari zavjeri, izdajnici, čuvajte se. Znači, rezime je sljedeći: naučnici plaču da ćemo svi izginuti u narednih 10-12 godina i već planiraju živote u skladu sa apokalipsom, mašine same hakuju servere bez ljudskog naređenja, političari viču: samo pun gas, imam visok IQ, ja ću to da riješim kad zagusti. Dakle, srećno nam bilo ako sljedeće sedmice umjesto mene emisiju bude vodio robot sa mojim glasom, znajte da sam ja izgubila bitku.

の0723

getting high.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Istog kredita.
1: A finalni meč za trofej Lige Evrope za sezonu 2028-29 biće odigran na budućem nacionalnom stadionu u Beogradu u Surčinu. Utakmica će biti odigrana 23. maja 2029. godine. Domaćin finalnog meča Lige šampiona biće Barcelona. Podsjetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin prvenstva Evrope mladih reprezentacija sljedeće godine. Gradovi domaćini uz Beograd biće Leskovac, Loznica i Bačka Topola. Siniša Mihajlović, velikan srpskog i svjetskog fudbala, posthumno će dobiti specijalnu nagradu za sjećanje u okviru četvrtog izdanja Međunarodne nagrade za izvrsnost Euro Mediterana 2026, poznate kao Oskar Mediteran. Priznanje će biti uručeno porodici Mihajlović na ceremoniji koja je zakazana za 14. oktobar u Rimu. Nagrada ima za cilj da oda počast ne samo izvanrednoj sportskoj karijeri Mihajlovića, već prije svega čovjeku, njegovom karakteru i hrabrosti sa kojom se suočavao sa najtežim životnim iskušenjima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: A trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Doboju 21, u Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, u popodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura između 19 i 24, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

da, John Lang, Lie to Me. Stigli smo do onog dijela dana koji ćemo posvetiti istoriji i to muzike, pa ćemo se pozabaviti prvo rođendanima kao što ste i navikli. 15. septembar je izgleda bio zvanični dan kada je Univerzum odlučio da podijeli i glas i objektiv ljudima koji stvarno znaju šta rade. Prvo se vraćamo u 1941. godinu kada se rodila čini mi se Signe Tolly Anderson. Mnogi danas kad čuju za grupu Jefferson Airplane odmah pomisle na Grace Slick. E sad, Sini je bila tu prva, ona je postavila temelj na njihovom prvom albumu Jefferson Airplane Takes Off. A ako niste slušali kako pjeva pjesmu, ja mislim Chauffeur Blues da se zove, propuštate ozbiljnu lekciju iz vokala. Napustila je bend 1966. godine jer je rodila dijete i izabrala porodicu umjesto turneje i turnejske ludnice. Iskreno, u tom poslu to je vjerovatno, pa kažu, najzdravija odluka koju je iko ikad donio. Ne bih sad ulazila duboko u tu temu, ali evo jedne provjerene činjenice koju malo ko zna. Napustila nas je 28. januara 2016. godine, tačno istog dana kada i Paul Kantner, još jedan osnivač i gitarista Jefferson Airplane-a, dva stuba istog benda otišla su na isti dan. Kakva koincidencija. Iste godinu dana kasnije, 1942. rođena je naš gore list Bisera Vele Tanlić. Žena koja je živa legenda. U vremenu kada su se šlageri štancali na trakama, Bisera je unijela nešto što ne može da se nauči na časovima pjevanja. Čisti džez osjećaj i onaj soul. Kada ona pjeva, to nije samo izvođenje melodije, to je muzička autopsija, da tako kažem, čistih emocija. Kod nje nikad nije bilo foliranja, svaki ton ima svoju težinu i razlog zašto je tu. Roditelji su joj, kažu, pomogli da dobije siguran i stalan posao na zagrebačkoj šalati. Izdržala je tačno 7 dana, dala otkaz i rekla: zaboravite papirologiju, ja odoh da pjevam. Dakle, potez zdravog razuma i hvala joj na tome. Pored toga što ima vokal koji ruši zidove, glumila je u kultnom filmu Ljubavni život Budimira Trajkovića, u slobodno vrijeme se bavi i slikarstvom. Dakle, kompletna umjetnička priča bez onog lažnog sjaja. I sad dolazimo do 1945. godine, stižemo i do Njujorka. Na današnji dan rodila se Rain Rubenstein. Ako ste ikad u životu vidjeli neku vrhunsku, onu crno-bijelu fotku tipa recimo Jimija Hendrixa, Janis Joplin, Jima Morrisona, Johna Lennona ili recimo Pink Floyda, kako izgledaju kao stvarni ljudi, a ne kao spomenici, to je vjerovatno ufotkala Rain u legendarnoj dvorani Fillmore East tokom 60-ih godina. Ona nije pravila one pozirane fotke, hvatala energiju u trenutku i umjesto da ostane u tom nekom njujorškom roku do kraja života, ona je 1975. godine spakovala kofere, otišla u Nashville i uradila potpunu stvaralačku transformaciju. Zaljubila se u country i napravila antologijske portrete Johnnya Casha, Dolly Parton, Willie Nelsona. Napustila nas je 2019. godine, ali je iza sebe ostavila vizuelnu istoriju muzike kakvu više niko ne može da ponovi. Vratimo se do Jefferson Airplane i njihovog prvog albuma Chauffeur Blues.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju.

baš sad bi bio red da nastavimo dalje. Gdje smo stali? Idemo malo sad do 1956. godine kada je na svijet stigla Maggie Reilly. Znam da vam njeno ime zvoni odmah onako na prvu, a znate i njen vokal. Žena je bila tajno oružje Mike'a Oldfielda u 80-im. Kad čujete pjesme Moonlight Shadow iz 1983. ili To Friends iz 1984. Taj nekako lebdeći kristalni vokal koji drži teške synth-pop aranžmane na leđima, to je Maggie Reilly. Nije bila samo prateći vokal, ona je bila i koautor hita, recimo Family Man, pjesme koju su kasnije obradili mnogi, između ostalog i američki duo Daryl Hall and John Oates, i napravio ogromne pare sa njom. Maggie je dokaz da ne morate sad skakati po sceni, praviti skandale da bi vaš vokal ostao urezan u glavi milijardi ljudi. I konačno 1978. godina i malo novijeg pop roka rodio se Zack Wilkins, gitarista grupe One Republic. Čovjek je sa bendom 2007. godine napravio stvar, ja mislim da se zove Apologize. Znate onu pjesmu koju niste mogli da izbacite iz glave, ni da ste se zakopali negdje u pećinu, morala je negdje da iskoči. Bila je broj 1 u 16 zemalja i donijela im je nominaciju za Grammy. Zanimljiv detalj za Zaka, odrastao je u Španiji i tamo naučio da svira klasičnu gitaru i flamenco, pa ako u nekim od tih velikih modernih pop hitova čujete neku neobičnu eleganciju na gitari, da tako kažem, to je ta španska škola u pozadini. Dakle, kad podvučemo crtu pod ovaj 15. septembar, od džeza preko čiste rock fotografije i pjevanja sa Oldfieldom, sve do modernog pop roka, prilično ozbiljna istorija za samo jedan dan u kalendaru.

čuli ste ovu pjesmu barem 1000 puta do sada. Dakle, One Republic i Apologize. Ja sam ostala dužna još nekoliko samo kratkih informacija, neću vas puno daviti. Dakle, ovaj datum je bio rezervisan i za istorijske prekretnice, da tako kažem. Godine 1961. imamo dva velika momenta. Prvo, momci iz kalifornijskog mjesta Hawthorne, kako god, koji su se tada zvali The Pendletones, ulaze u studiju i snimaju pjesmu Surfing. Ubrzo mijenjaju ime u The Beach Boys i ostalo je istorija. Istog dana u Velikoj Britaniji The Shadows, pratići bend Cliffa Richarda, izbacuju svoj prvi album. Ako vas zanima odakle svim onim bendovima iz 60-ih, onaj prepoznatljivi čisti instrumentalni dio na gitari, tu je sve počelo. U ostalom čujete ispod moje priče. Skačemo u 65. i dobijamo tehnološku i muzičku revoluciju u paketu. Kompanija Ford prva ubacuje kasetofon sa 8 traka u svoje vozila. Do tada ste u autu mogli slušati samo šta vam serviraju radio stanice, a odjednom biraš sam. Istog dana Otis Redding izdaje Otis Blue, jedan od najvećih soul albuma svih vremena. Tu je bila i pjesma Respect, koju je kasnije redefinisala Aretha Franklin, ali i njegova genijalna na obrada pjesme I Can't Get No Satisfaction grupe Rolling Stones. A sad malo apsurda iz 1969. godine. Steven Stills, prije nego što je izašao na scenu sa ekipom Crosby, Nash i Young na festivalu u Kaliforniji, fizički se obračunao sa jednim tipom iz publike koji ih je vrijeđao zbog raskalašnog života. Hit priče je u tome što se festival zvao Big Sur Festival i prikupljao je novac za Institut za proučavanje nenasilja. Dakle, to se zove borba za mir, bukvalno. Sljedeće 70. godine potpredsjednik SAD-a Spiro Agnew izjavljuje da rock muzika, filmovi i podzemne novine ispiraju mozak američkoj omladini i guraju je u narkomaniju. Mislim, klasična politička priča, kad ne znaš kako da riješiš problem u društvu, skrvi sve na gitaru. Idemo u 80. 83. Huey Lewis and the News izbacuju album Sports, odakle znate Heart and Soul i I Want a New Drug, pravi, peglani, energijom nabijeni rock 80-ih. 86. Talking Heads objavljuju True Stories, tu je bio i onaj Wild Wild Life, ali i pjesma Radiohead, po kojoj je provjereno kultni engleski band Radiohead kasnije i uzeo svoje ime. Godine 90. Steve Miller Band dolazi na broj 1 u Britaniji sa pjesmom The Joker. Ništa ne bi bilo čudno da ta pjesma nije izašla 16 godina ranije, ali Johnny Walker i ekipa iz agencije su iskoristili pjesmu za reklamu za Levi's-ke, jel? I boom, pjesma iz 1974. postaje najveći hit 90. godine. A onda 2004. Jedan tužan dan za punk rock, napustio nas je Johnny Ramone, idejni vođa i gitarista grupe The Ramones, izgubio bitku sa karcinomom. Njegov stil sviranja brzo, brutalno, samo udarci na dole bez kompromisa, i bukvalno izmislio zvuk punk gitare. Bez njega pola bendova iz 80-ih i 90-ih ne bi znalo kako da uhvati trzalicu, a kamoli šta drugo. I za kraj dvije fantastične crtice, rekla bih, modernog doba. 2014. Apple izbacuje besplatan album grupe U2, Songs of Innocence, ali ga automatski ubaci u biblioteke svih korisnika iTunesa. Ljudi su se toliko razbjesnili što im je bend provalio u telefon bez pitanja da je Apple morao da napravi poseban softverski alat samo da bi ljudi mogli da obrišu album. Kad ti besplatna muzika toliko ide na živce da kompanija mora da napravi program za uklanjanje, znate da ste pretjerali sa marketingom. Ma vole tako, Bono i kompanija. 2019. država Cookova ostrva na Pacifiku izbacuje zvanične srebrne kovanice u čast benda AC/DC. Na jednoj je omot albuma For Those About Rock, na drugoj The Razor's Edge, i sad zamislite da odete u prodavnicu i hljep platite novčićem na kom piše voucher za one koji će da se bave rokom ili da rokaju kako god hoćete. To je način da se vodi država, molim lijepo. Nego vratimo se mi do Steve Miller Benda i velikog hita iz 90-ih, The Joker.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: tako, vrijeme za novi pregled vijesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, a srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih historijskih iskušenja postane još jači. Ovo je izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila na ono kroz što je Srbija prošla tokom 20. vijeka, ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kog se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze. Zapad voli da tumači povelju Ujedinjenih nacija, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo bi da otkinu Kosovo i Metohiju od Srbije. Jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredjeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na Kosovu i Metohiji nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredjeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku svuda ima mnoštvo takvih primjera, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, i podsjetio na dvostruke standarde Zapada u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov optužio je takozvani Međunarodni krivični sud za selektivan pristup ukrajinskom sukobu, navodeći da je Kijev prilikom ratifikacije Rimskog statuta dobio osmogodišnje izuzeće od jurisdikcije tog suda za ratne zločine koje počine ukrajinski državljani. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da uvijek podržava ruskog predsjednika Vladimira Putina i ruski narod i izrazio je uvjerenost u pobjedu Rusije u, kako je naveo, specijalnoj vojnoj operaciji. Obećavam da ću nepokolebljivo podržavati vas i bratski ruski narod, naveo je Kim u poruci Putinu. Sjevernokorejski lider je istakao da dvije zemlje danas jačaju povjerenje i solidarnost i zajednički brane pravdu i mir. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan optužio je Sjedinjene Države da sankcijama i ekonomskim pritiskom pokušavaju da izazovu društveni kolaps u Iranu, dok je pojedine Irance u inostranstvu optužio za saradnju sa protivnicima Teherana. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju poslova humanitarne pomoći saopštila je da je zbog eskalacije neprijateljstava u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi od početka septembra, a da istovremeno broj civilnih žrtava nastavlja da raste. Kancelarija je upozorila i da su zalihe humanitarne pomoći kritično niske zbog nedovoljnog finansiranja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Finalni meč za trofej Lige Evrope za sezonu 2028-29 bit će odigran na budućem nacionalnom stadionu u Surčinu. Utakmica će biti odigrana 23. maja 2029. godine. Domaćin finalnog meča Lige šampiona iste sezone bit će Barcelona. Podsjetimo, Srbija će sa Albanijom biti i domaćin prvenstva Evrope mladih reprezentacija 2027. Gradovi domaćini su uz Beograd, Leskovac, Loznica i Bačka Topola. Slika Arine Sabalenke kako lomi reket nekoliko trenutaka nakon poraza na finalu US Opena postala je viralna. Nije ovo ponašanje Bjeloruskinje promaklo ni organizatorima posljednjeg Grand Slema u sezoni, pa su joj izrekli novčanu kaznu. Postoji jasno definisan pravilnik na osnovu koje glavne sudije mogu da izdaju opomenu igračima za određene postupke na terenu. Bjeloruskinja je dobila opomenu zbog lomljenja reketa nakon finala u kojem je izgubila od Jelene Rybakine, a kao rezultat toga morat će da plati $7,500. Cijena sitnica. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, ponegdje uglavnom u Podrinju sa slabom kišom, kasnije u popodnevnim satima postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Najviša dnevna temperatura oko 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Royce, Rolls Royce i Car Wash, prije toga Real Thing i You to Me Are Everything. A sad ćemo malo da promijenimo ploču, pa ćemo se vratiti na ove naše prostore. Imam jednu stvarno sjajnu priču koja pokazuje da na ovim našim blesavim prostorima i dalje ima malo magije, i to tamo gdje se najmanje ljudi nadaju, a to je u rock'n'rollu. Znači, prije više od pola vijeka, tačnije 1973. godine, izašao je album Dnevnik jedne ljubavi. To je onaj kultni prvenac gdje je Josipa Lisac pokazala svima kako se u stvari pjeva na ovim prostorima. E sad, na tom albumu postoji pjesma koja se zove Kao stranac. Napisali su je Karlo Metihoš i Ivica Krajač, i to nije bio onaj njen najveći onaj planetarni hit koji se vrti na svakom radiju svaki bogovjetni dan, ali je bila stvarno ozbiljna pjesma. Zoran Čalić, čovjek kojeg vjerovatno znate kao legendarnog bivšeg gitaristu i autora grupe Majke, u posljednje vrijeme je ponovo intenzivno slušao taj album i čovjek je jednostavno prepoznao tu stvar, uzeo je sa svojim bendom i počeli su da je sviraju na svirkama u potpuno novom, modernom, rockerskom aranžmanu. Publika je naravno otkinula na sve to, reakcije su bile toliko dobre da su odlučili da uđu u studio i zvanično je snime. Napravili su čvrst, savremeni rock zvuk bez onih pokušaja da preprave original po svaku cijenu samo da bi ispali moderni. I tu dolazi onaj najbolji, potpuno neplanirani dio priče. Snimak nekako stigne do same Josipe Lisac. Žena čuje pjesmu, oduševi se i kaže: znaš šta, ja dolazim u studio. I žena uđe u studio i ponovo snimi vokal za pjesmu koju je prvi put otpjevala prije tačno 53 godine. Apsolutno nevjerovatno. Sam Čalić je rekao jednu sjajnu stvar i citiram: ponekad se dogode stvari koje su neplanirane, ali završene na najbolji mogući način i ništa ne treba forsirati. I čovjek je potpuno u pravu. U svijetu gdje se sve nekako ide na silu, sve se forsira, gdje se sve plaća, gdje se muzika pravi na digitronu i preko algoritama, ovi ljudi su skupili samo zato što vole jednu staru stvar, a rezultat je bio fantastičan. Evo ga u nastavku programa. Dakle, Zoran Čalić Band i Kao stranac uz Josipu Lisac.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Dragana, eto, za tebe 357 idem na selo. Prije toga smo za Belmu svirali Mile Kekin i Kultur Šok, Treći svijet. E sad, kad smo već kod rock'n'rolla, priča koja vam vraća vjeru u ljudsku tvrdoglavost, imamo još jednu vrhunsku stvar. Ako ste odrasli 80-ih ili jednostavno volite bendove koji eto tako ne odustaju nikad, im se sruši sve na glavu, zvanično je najavljen prvi autorizovani dugometražni dokumentarac o grupi Def Leppard. Film se zove Long Live Def Leppard, režira ga čuveni Jeff Foerzig, čini mi se da pa jeste, to je to. A premijera u bioskopima je planirana za početak 2027. godine. Dakle, nema nagađanja, bend je potpuno stao iza projekta, otvorili su svoje privatne arhive, dali gomilu nikad viđenih snimaka, a u filmu pričaju svi preživjeli članovi, Joe Elliott, Phil Collen, zatim Vivian Campbell, Rick Allen i Rick Savage. Pazite, režiser ih je prvi put gledao uživo još 1981. godine, kad su bili apsolutno niko i ništa. Bukvalno su svirali kao predgrupa Ozzy Osbourne. Čovjek je lijepo rekao, ovo nije tipična priča o seksu, drogama i rock'n'rollu. Ovo je priča o outsiderima i emotivna je i često duhovita. I stvarno je tako, kažu oni koji su je pogledali od početka do kraja. Njihova priča ima sve elemente za hollywoodski spektakl. Krenuli su iz radničkog sivog Sheffielda u Engleskoj, stigli do toga da prodaju preko 110 miliona albuma širom svijeta i svi znamo njihove legendarne albume, Piromanija, pa Histerija, pa i tako dalje, ali ono što ovaj bend izdvaja od svih ostalih manekena sa dugom kosom iz tog vremena jeste to kako su preživjeli tragedije koje bi ugasile svaku drugu grupu na planeti. Film neće zaobići ni onu stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je njihov bubnjar Rick Allen izgubio levu ruku. Sad zamislite, čovjek je bubnjar, bio u najvećem rock bendu na svijetu i ostane bez ruke. Svaki drugi bend bi mu dao otkaz, našao nekog novog čovjeka i nastavio da broji pare, ali ne, oni su ga sačekali, modifikovali su mu bubnjeve da može da svira nogama i čovjek je nastavio da kida. Pa onda smrt gitariste Steve'a Clarka, prošli su, znamo već, kroz pakao, ali su preživjeli i 2019. su potpuno zasluženo primljeni u rock'n'roll kuću slavnih. Iza filma stoje ozbiljne produkcijske kuće, tako da ne sumnjam da će ovo biti remek djelo. Zato kad film stigne u bioskope, nadam se da će stići u bioskope i ovdje kod nas za nekoliko mjeseci, ostavite telefone kod kuće, kupite kokice i pogledajte kako izgleda kad grupa drugara iz radničkog kraja odluči da postane besmrtna, ali bukvalno, bez obzira na to što im život servira.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Forum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Srbiju nije moguće pokoriti silom, srpski narod predstavlja jedan od najboljih primjera otpornosti i sposobnosti da poslije velikih historijskih iskušenja postane još jači. Ovo izjavila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zaharova je podsjetila na ono kroz što je Srbija prošla tokom 20. vijeka ističući herojstvo srpskog naroda u Prvom i Drugom svjetskom ratu. Ruske snage su oslobodile još jedno naselje u Harkovskoj oblasti. Ruska fregata ispalila je dvije signalne rakete prema helikopteru danskog ratnog vazduhoplovstva iznad Baltičkog mora, dok je letjelica obavljala rutinsko fotografisanje ruskog ratnog broda koji se nalazio u međunarodnim vodama kod danskog grada Gedsera. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk ocijenio je danas da je pronalazak stotina tijela ispod ruševina zgrada uništenih u izraelskim napadima u Gazi 2023. godine ponovo pokrenuo pitanje o potencijalnim ratnim zločinima. Naglasio je da se čini da posmrtni ostaci pripadaju čitavim porodicama, dodajući da među žrtvama ima mnogo žena i djece. Nepoznati projektil pogodio je danas brod u Ormuskom Moreuzu, saopštila je Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske i trgovinske operacije. Dodaje se da nikakva šteta niti utjecaj na životnu sredinu nisu prijavljeni. Lideri 12 zemalja Europske unije pozvali su na snažnije europsko prisustvo na Arktiku, upozoravajući da rastuće tenzije sa Rusijom i posljedice rata u Ukrajini, kao i klimatske promjene, mijenjaju strateško okruženje tog regiona. Lideri Europske unije su opisali Arktik kao strateški važan za euroatlantsku bezbjednost i istakli da Rusija predstavlja značajnu i dugoročnu prijetnju toj bezbjednosti. Trumpove prijetnje o preuzimanju Grenlanda nisu uzete u obzir. Argentinski predsjednik Javier Milei priprema zakon kojim bi bile pooštrene sankcije kompanijama koje posluju na Falklandskim ostrvima, što bi moglo dodatno da zaoštri odnose Buenos Airesa i Londona. Argentina već vodi postupak protiv najmanje 60 kompanija i pojedinaca koje su povezane sa istraživanjem nafte oko ostrva na koja polaže pravo iako su pod britanskom kontrolom.

0: do kredita.
1: Minhen i Barcelona bit će domaćini finala Lige šampiona 2028. i 2029. godine. Allianz Arena će 2028. treći put ugostiti finale Lige šampiona. Prethodna dva puta stadion Bajerna bio je poprište borbe za evropsku krunu. 2012. kada je Chelsea poslije penala savladao domaći Bajern i 25. godine kada je Paris Saint-Germain stigao do svoje prve titule prvaka Evrope. Godinu dana kasnije spektakl će se preseliti u Barcelonu na Camp Nou, a Camp Nou će 2029. po treći put biti domaćin finala najprestižnijeg evropskog klubskog takmičenja. Svjetsko prvenstvo u atletici 2029. godine biće održano u Nairobiju. Ovo je odlučilo danas u Budimpešti Savjet svjetske atletike. Na sastanku u Budimpešti je odlučeno da svjetsko prvenstvo u atletici 2031. godine bude održano u Minhenu. Kvalitet, ambicija i posvećenost koje su pokazali svi kandidati potvrđuju snagu globalne privlačnosti svjetskog prvenstva. Današnjom odlukom Savjeta nastavljamo da ispunjavamo svoju misiju razvoja atletike širom svijeta, organizujući naredna tri izdanja svjetskog prvenstva u Aziji, Africi i Evropi. Ovo je izjavio predsjednik svjetske atletike Sebastian Coe. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Sarajevu sa indeksom 54 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Doboju, Prijedoru i Zenici 24, u Trebinju 28, u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas malo doumjereno oblačno, samo ponegdje, uglavnom u Podrinju sa slabom kišom. U poslijepodnevnim satima postepeno razvedravanje u Hercegovini, uglavnom sunčano. Vrijeme sutra, srijeda, 16. septembar, bit će pretežno sunčano, dio prije podneva po kotlinama uz riječne tokove će biti magle, najniža jutarnja temperatura između 7 i 12, u Hercegovini do 17, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

s vremena na vreme i Dixie Band je prije toga smak gore dole. A ljudi, sad je zvanično, Castle Rock Fest je promijenio lokaciju održavanja, organizatori su pogledali vremensku prognozu za naredne dane, vidjeli da se sprema haos, donijeli jedinu logičnu odluku, ako ne žele da im se publika pretvori u pokisle miševe, a oprema od par stotina hiljada evra da završi pod vodom. Dakle, sele se sa tvrđave Kastel u zatvoren prostor. Festival će biti održan u sportskom centru Borik, dakle sportska dvorana Borik, kako god hoćete. I sad, dobra stvar u cijelom ovom ludilu jeste da satnica i kompletan program ostaju apsolutno nepromijenjeni, dakle nema kašnjenja, nema skraćivanja nastupa. Organizatori kažu da se ulaz za posjetioce otvara svake večeri od 18 časova, koncerti počinju tačno u 19, dakle nema ono standardnog balkanskog kašnjenja od sat, dva, tri, pet, sve na vrijeme u bezbjednim i ugodnim uslovima, eto, u dvorani Borik. Tako da, dobri moji ljudi, ako ste planirali da obučete one svoje najbolje ljetne festivalske kombinacije, zaboravite, uzmite neki duks, ostavite kišobrane kod kuće ili negdje u autu ako već dolazite, jer vam u dvorani ne trebaju, dođite na vrijeme i uživajte naravno u vrhunskom roku bez straha od grmljavine i padavine i tako dalje i tako dalje. Podržite živu svirku, to definitivno. Sviramo dalje, evo nam ljudi koje ćemo uskoro vidjeti upravo u tvojoj sportskoj dvorani Borik, Jethro Tull, Locomotive Breath, stižu oni na Castle Rock Fest, apsolutno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Evo nas sad kod teme koje slušaju apsolutno svi, od 7 do 177 godina, vremenska prognoza, i odmah da vam kažem, pripremite se za jedan ozbiljni emotivni tobogan ove sedmice. Danas je vreme još uvijek podnošljivo. U poslepodnevnim satima i ovo malo oblaka što smo imali danas postepeno će se razići, dakle stiže nam postepeno razvedravanje, dok je u Hercegovini standardno sunčano, oni uvijek nekako žive u drugoj dimenziji. Nego što se tiče temperatura, u Banja Luci je trenutno 26, vazdušni pritisak 1002 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. Sarajevo mjeri 20 stepeni, Tuzla 22, onda sledi Bijeljina sa 23,

0: će biti pogrešno. U četvrtak, 17. septembra, idila polako puca, prije podne će biti još sunca, u drugoj polovini dana stiže postepeno na oblačenje koje će ponegdje doneti kišu. Temperature malo padaju, ali će i dalje biti prijatne. One jutarnje između 10 i 17, najviša dnevna između 24 i 29 stepeni. U petak, da, to mi je ono zatišje pred buru, jer u petak stiže naplata duga, javljaju se jače na oblačenje i kiša i pljuskovi širom zemlje, dakle nema izvlačenja, sve ćemo pokisnuti. Jutarnje temperature će se kretati u intervalu od 17 do 20 i pardon, od 10 do 15 u Hercegovini do 20, a one dnevne između 17 i 22 stepena, u Hercegovini malo toplije, ići će i do 26, ali džaba vam to kad će napolju biti pljusak. Sad vam je valjda jasno zašto su iz organizacije Kastel Festa prebacili festival u dvoranu Borik. Dakle, pratimo prognozu, za razliku od većine koji izađu samo u papučama, eto, da provjere kako je stanje napolju. U svakom slučaju, iskoristite sredu da prošetate, u četvrtak kupite kabanicu, u petak se zaključajte u kuću i ne izlazite nigdje bez preke potrebe.
1: Jedin izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebi. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Reed, naravno da ste ga prepoznali odmah i na prvu. I to je to, narode. Dobri moji ljudi, upravo mi su mi dobacili ovamo, kaže, ajde, kupi prnje, možeš kući. Šta da vam kažem, ne moraju dva puta da mi ponove. Nego, prije nego istrčim iz ovog studija, htjela sam na brzinu da vas pozdravim i da kažem da mi je kao i uvijek bilo apsolutno zadovoljstvo da se družim sa vama danas i ovog prije podneva i ovog posle podneva. Prošli smo kroz apsolutno sve, naravno nismo ostavila sam u stvari još neke priče za sutra koje mogu eto da sačekavaju, a danas smo bili i na deponijama i sa divljanjem cijena nafte, italijanskih raznoraznih doskočica, pa sve do vještačke inteligencije i rock zvijezde, i nadam se da ste preživjeli ove informacije i da ste uključili zdrav razum. Sutra ćemo pokušati da ponovimo cijelu ovu priču, ako ništa drugo, naravno sa drugim lokacijama, ako ništa drugo, bar nas vrijeme neće izneveriti, kao što ste čuli u prognozi, sunce ćemo imati na izvod, pa iskoristite to prije nego što nas u petak pogodi onaj potop koji su najavili. Sad, zbogom, budite dobri i što je još važnije, budite dobro i dobri jedni prema drugima. Sad sam se zbunila, ali nema veze, ispravit ću se, vidim otvorena vrata, pa je to to. Čujemo se sutra, kafa je u 8:30, pa ćemo, kao što rekoh, sve iz početka. Clash, jedna adekvatna numera za kraj. Should I stay or should I go?

Bet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Classic 10 komada 3.45, više na robot.va.

www.bet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
2: evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

poželiti. Možemo poželiti

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

のぬらぬらりさっちゃってり、スタート。